0: tano mai mai fonu.
1: Sei fami mo moni tata muti tafa pipo, mena mo muri fai.
0: O tali na kaltamu.

0: tole ai me fe i mai Sam, mani Sam.
1: Ia maro wa kai sa otam. Sia mang ye ri black horse. Ah,
0: sta. Ia
1: maro wa kai mo ka.
0: Ah, futai. Ni me pa de mai.
1: E vem com a fé, eu sinto muito bom e tá muito bom.
0: Sai, não vai.
1: Ore
0: si le ile la kapila ko fe a ferika na kino ke. Ei. Oire
1: ngor
0: ke ngi pesa ferika na usuina le ngi usuina le ngi. Ore tei na Afrika na usuina le vi fua a New Zealand. Afrika. Oi Afrika. Ia oire ngor te mai tei pesa sa usuina le vi yor fua Afrika e
1: ta longa le fa ia tu
0: Alô, bom dia, tudo?